gila mashallah kurntu taman kare kasu ya kurnin kurma inda kurnta rabajin mulluna ma zo ndiwa mane sifur usku faltiyo la'ar fal usku faltiyo arak sifur

Narason krinu iklami ta fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jeru ne tusu loktu ganala ya roletia sena na dasa india sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozi ada goye kwenen.

0: son.
1: Ndarason kurnu kilamita fiskun uskun nuta uwa. Kurma loktunde sa indi kalkal. Batala loktu ganalayle ni ishena kwanap tundwa ya sayo foros kramandine ndia kurnozi ada guwa mkoturo. Klewan kurnyo.